0: Ekaaro.
1: Ekaaro.
0: Oruko yin atarugbo je wa ma.
1: Ani se tinna si ni lati
0: Ifemo. Lati.
1: Ifemo ni ije.
0: Ifemo abi kile gbe.
1: Ani bi ti je, ni bi nde, lona apata.
0: Okay, lona apata. Igba le tin play cashe. Se ti jeri. Okay, 100,000 naira le je laaro yi, 100k. Won ma pe yin laipe yi, won a pe yin laipe yi. Iyan ti lo be yen. Another 100,000 naira. 080 lo bere. 4844 4844 4844 4844. Lo pari e. Another 100,000 naira. Ta lo ni? Egbe ko yi o ara ya n delete o.
2: Hello.
0: Ega rosa.
2: Ega rosa.
0: Oruko yin atarugbo te wa yi.
2: Ajayi Tayo ni.
0: Igba le tin play cash e.
2: Awon ti pe bi
0: e. Se ti jeri.
2: Beeni sir.
0: Oda e tun 100k e tun fi wo kan laaro yi.
2: Oluwa sun mo sun.
0: Congratulations. Oya ja lo sori 200,000 naira ka ma lo laaro yi. Ere gbogbo di osan nikan ni ti Splash 105.5 FM lori eto ta lota. Ibe lawo eyan o tun ti gbenu si. Sugba ta lo ni 200,000 naira 090 lo bere re 4981 lo pari e. 4981 lo pari e. 4981 lo pari e.
2: Hello.
0: Hello, Garo.
2: Ẹ
0: ta ru ta. Ya oruko atarugbo te wa isa.
2: Oruko mi ni Mr. Jonathan. Mo wa Eruwa.
0: Mr. Jonathan nilu Eruwa agbegbe won lu Eruwa.
2: Ni Eruwa.
0: Ni Eruwa ni igba wo le tin play cash e.
2: Awon ti si e ti pe
0: o. Se ti jeri.
2: O ti jeri.
0: Oda congratulations e tun ti je 200,000 naira laaro yi.
2: Ah. O ti pe
0: Olorun seun. Olorun seun. Olorun seun. Congratulations lati lu Eruwa. Won ma pe yin, won ti e ti ma pe yin tele. Ko yin o se news mo. Odabo. Won se je niyan fun taaro yi. Ere gbogbo di kan ni Splash 105.5 FM lori eto ta lota. Laago 12. A tun gbenu si cash e nbe yen. Ti